Achwala mod bod yo ducha teke wa o tien no meni na tini ya jolwi ya mut mele pasho ka mecha ko wilo ka diru diru mege tia mea woni ya magi. Onyola ngwen melo Uganda meo bino mako tuwe bola kwe komge otie ko changi noko aben mechel. Dok jo aroma parwe bong wen na ye tuwo mano mako ge lo Uganda komchawa manen. Eka yi mutu chele kono mo njime Uganda People Defense Forces utie tia tera mecho yido kwe jwa njina karu tutumia paru kwa jem mane tutemele yu kwe wangu mo njame kono weo kwe dokti me guwa kukuj. Kwa nywale me lobo chela ya mutie gino kuwa gino kwe lobo South Africa kunutio kwe ticha papat doka tek mechel kunutie me onwe jodo gino kwe lobe gim. Mani yungo nywali me lobo South Africa, ete ni manupeo mitu neno ge kunasham. Magi keredo eno chela bino do kwa no kunwa wopo yore kere yore, nyia obedo Moses kwangde lokere kere ya mutu tieno menina tini yore kere yore wotnia magi. O nywala ngwen me lobo Uganda, me obino mako kwa yetuo ebole komge otiko changino kwa ja ber, jo aroma parwe bong wena ye tuwo mano mako geo koche lobo Uganda komchawa manen. Awo pere kala chelkere report ya oyae bot ministry. Nyodano wa chela mekono tiego to koche ka chekere tuwo ebola. Eka jo adeko chele doko tia mo mako tuwo ekom geo koja woro ni chia bij. Ministry o bin kono tiyo ni mano wego tuwo tia mea bunyo chao koche. Olo pere kala chelkere do ngejo koe tuwo chon. Eka kano kwa jwa metie kache kere tuwe kumge kache kere dog miyo kwenye mechao. Eruwa mamalu watek mechel. Report ya machimu ni manu jwa romo miya rye pira biru. Ameo ruwate kache kere jwa ameo mako kwa tuwe kumge chawani. Dushu utia mea guwako geo koshe. Utia gonya hapo tuwe kumge kache jwa ngwenu chao kwa bera doko duwa kugida doko kwa che pachigi yore kache kere yore. Chawa ni kono lobe po lo chako luoro kwa ya tek mechel kun lobo United Arab Emirates. O kerdo genyo kwa she kumunwa lime meatie kwa lobe chalo Uganda, Democratic Republic me Congo, kachel kere Sudan. Pe medon yido kwa ye kunasha tuteme guwa koko she unwa legi komidege metuo ibola. Acho government tia mati ni manu Uganda, tia mati yido kwa jami dushu. Megwa kudoko nywale dok welti dowele tia mea tia gonya mebino doko ye Uganda mana bon luor morge ken karibede ngurnguru ken tie kopetu ebola. Lobo Uganda tio weho jo tia gonya mebino kwe lobo Uganda ento diro meyorkom tia tera.

0: daro koche eka otoneno kreme lwenyo koe komi dege metu ebola amenu otie akatu achala nyut agetienen. Iji amutu chele kono mo nyeme Uganda People Defense Force. Otie gina tera medok choyu gino kwe jua nyina kartutumi aparo koche mane tutame leju kwe wangu mwony me uwe kwe dokti ich meguwa kukuchilo Uganda kakanen choyo mwonya nyin magi report ya matitu ni manut atiye koche kine kine medwe me abiro karachel kira boro me mwakani alube karachel kira yuba me uwe yu koche mwony amekare gi uromo koche me uwe udo kwe dokti ich manotie hanyim yore kira yore. Alo kututuno pitulu mwony me Uganda People Defense Forces Colonel Chris Magezi mwogo doko eshe bota ocho loka ngea man ame kona binu doko eshe ni man binu do tije koche beo doko eshe nyonya muno chake doko eshe kine kine me chake karchel kede kine medwe ma chake karchel kede kine kine ma par tunukere ya paru ya ngwen med nino doa par tunukere nino paru ya ngwen medwe ma bichel kache joame ogamu joame ogamu binu do yaro nyingi yo koche district nye district notice board karachel kerede nyonya muno meketo nge mano pidulu mwony me Uganda People Defense Forces mana wobele kachel kere ngoa metie akatum alubele kachel kerede yuba mechoyo kojo mwonya nyen omwonyo me Uganda People Defense Forces binu dok choyo doke juwa meromo tutu mia pari mia ryo dok chako ibaro kwan me chini ya ngwen abishel kachel kere juwa metie kachel kere baro me punyere me sans kunjo ame openyere doko ya kine kine me mwa tutu mia ryo epiru wa ngwen tunu kachel kere mwa tutu mia ryo epiru wa bich da umiru ibet kachel kere do mwa kani chakara kwa ya paru wa boro eka chekiko koshe mwa pira ryo wa bich muna lobe kachel kere report Magezi o mede kuntiru ni manum yuba menge yu kwa yutko madjo ameo cho kwa ya binu na dokti ye kwa ya kine kine meburu duwe pia ryo meni no duwe min man medwe ma biro tegi kwa ya nidwa chel medwe ma bore mwa tutumia ryo pia wa bichel doko binu na tikara chel kedo welo nywali o binu na dotika chel kedo welo nywali mani buru duwe pia ryo medwe ma biro tegik da okoche ni ndwa chel medwe ma boro doko binuda do tichkal chel kere welo nywali idistri ya chela chel mani tuteme katoka cheke do wel ame distri ya chela chel lao binuda chwal lokoche idok tich memony omonya mekarumia bich binuda weo gino koche mono idok tich ikine kine general Katumba Wamala ame achiki chikini uchime kwa chalo minister amepuodo kwe public service doka wopere kacheke do chik memony amonya mekono do otunu do kwe mwaka pira bichel webit mwone rome generals onyo lieutenant karachelke do major general kache otunu kwe mwaka pira bichel webiyo mando chimo ni nuodo ntia tera oromu do weje kwe doktit wopere kacheke do chik memony yore karachelke do yore. Hei ya mutu chele kono kuo nywali melobo chela ya muti okuo gini doko ya lobo South Africa kunutiyo gini kwa teacher papat o doka teng mechela kunutiyo meongwej gini kwa doko kwa lobo game mani yungo nywali melobo South Africa etito ni manu peo tiyo mitu neno kiyo kwa ye kuna ya kada chel polo nywali melobo ya papat ya munutiyo gini kwa che omoyo gini kwa ye kuo ya lobo South Africa ongwesho weko gini kwa che Ongwesho weho gini do koche Bola did meche lemani ke province Karcheke dong baz Mana wobele karcheke ngoa meti ya katukunasha Onywali magi kono riemu kiyo kwa etetek Mani pachiki kine kine mecha bira chelke kena metie mea uranyim Doko nuotie mea guoko kiyo koche muni kabeda chela metie doko iboma me Me kalemond Magi unuotie me tie kwa ikabedo me Stanford. Me tie do kwa ilogo South Africa kunaja. Awope kacheke do report ya iboto tela me buodo koche wankio. Onywali me lobo Mozambique. Aromo mia bichelo ya uweko do kwa ilogo South Africa. Kunudoko kwa ilogo ki medo kacheke do nywali me lobo Malawi. Mozambique karachelke do Zimbabwe. Ameromo mia chel. Pudu tia mea guwako gio koshie kache ukuru koshie kirme guwako gio koshie chieni lobe ge mwane yunge lobo South Africa. Tio ni mwanu peo tu mitu neno ngatoke na muyae lobo chele tieme awuwira kwa ilobo gikunacha acheki chegini kono nywali melobo South Africa tugu gino kwa yalwenyo kwa ikomu nywali melobo uchele ameti edo kwa ikunacha meyawe kwa ilobo South Africa kuno tirni manobera jomagi kunacha ilobo gim uweko kwa ichanti kalche kere kuo kuo tieme arido gio kwa teg mechel gino nywali me kunacha teg mechel itie me winywa mun mele pasho tie me katobotu ni yao kwa wiya me pira bongwen we ryoto nera bongwen radio patch fm tio chi bere di boma patch ka ne bia sara street do pime ka che kre le ka di chi me apa amut jo me o kere botu bere do ko sha grow best karachel kere dong obero ko sha grow best ametie o ko yo chegere karachel kere dong kabura chella metia ber twala me opore pira dai di boma me apa ke kanen kai ya muto chele kono chegu wankinya kacheke lobo Democratic Republic me Congo awo per kacheke do porra tuo ebola o tie o jebu do kwa teng mechel chato wil doko wero do koche o tibia chala papat o tie me o nyamu gina teng mechel e kom chawa manen government e o chegu do kwa ye wankinya kacheke le Congo mane chia ngwen mecha biti doko char wila pol o tie ni manu jemi gedo tie me abale yor yot ameka che government e po bunyi ya bokoche a duoko ge ko che na tega tega e komiti yu biya chara po la papat o charwela po le melo Uganda wuru macha ni che ngwen o nuotie me kono okuru gino ko nuotie me okuru gino ko che tielo tielo e boto bema ka che miro o don kar che ke jammi gi me achara moni lobo Congo beo do ko je wang boda nyo wang kia me mapuondwe me ti kareman o kweri gyo ko me pe donyo gino ko ye nyo we ko ko lo Uganda do achar wira chel le man le masika o to ko ni manu jame gidong ti ya me atoba to be kom chawa man a me we ko ko gidong ti ateng me chel a bi mo ari e pierwa bi chel a me twe bola ka to ka che ke do ke lo Congo kire government me lobo Uganda obino uchegu do koje wankinya kache kere kongo koje mane tuteme gengo kwe nya tuwe bole lobo Uganda kanen wankinya me monda due me mpondue ena yeko ena yedo tia me alanya lanya ko itualo kwe jami me achare lobo Uganda naka kwe lobo Congo lube kache kere doa duoki me kweda me dul me Uganda Bureau of Statistics a meteke lokoje chete karu million dollars mia chele pia degwe chel man chento nywag mechel well jamia poli chawani o porro koya teg mechel ekine kine gwen leyi medo kare chel kedo eno chele a wobere ka che kedo lora wanki amano koje piene jami magi yot chugi nuere oka teg mechel
1: amut mewipodo
0: Oriopi une ko kwa jo arompi rangwen wi abong weni lobo naija e ka bera chela me kono pi pe o ko yere mane kare me kono to gi o balle ko che yo kuna jam jo to magi kono report ya matito ni manu beru gi no ko e polero chilam ame onu otie gi no ko e lobo mali igira chel mono pi dine o chilam e kare menu o chan pi gi kare menu o chan pi di gi o ko je kuna tag mechel Mone chi angwena meo karni do report dang tia mati ni mano chan pi medo ka chel ke do toga meo nuo bale ko ya tega tega bed balo nuo tuero yi gero ko jem ento wun magi o bin kono nuo gino mogo gino ko jem ieri anye ka bedo ame tia racha teg me che likop me aloga loga me ping ame opong kita me kono pong ka chel ke chan pi me amara teg me chel Ento jo magi kuo binu rido gea teg mechel, wego jo magi tau bedo kere karme ruenyo kuo gi. Jo ariyo ame opuorti tau man kone karame kono woro gini do koche, wod me bor pingi kilomita sa rong pira bej, eka onungu gino kwe pi moro achegi chegi, tau bedo gini kere kare, me matu gino kwe dong, nyo tau katu gino koche boma me asamaka, kakana me kono otomiju gio koche ngech boto tela, awo be kere ngwa menu ti ati merdo ko ye kunna jam jo ron pira ngwen we bo ngwen magi me to ni dusho binu yigo ge ko jem obinu yigo liel obinu yigo ge ko jem liel me wuyo moni desert kunna jam kana me kono to gino ko ye kunna jam desert man kono report ni manu